Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Ербол Тұңғышұлының орындауында Қазанғаптың күйі, кербез ақ желең.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Мұрат Абраевтың әні «Туған жер».

Елордада сағат 7. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдай отырыңыздар. Қаршыға Ахмедияровтың орындауында Махамбеттің күйі «Жұмыр қылыш».

0: күмбірлеген күй толып тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Ақан Серінің әні Мақпал.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Кенен Әзірбаевтың әні басты өлең орындайтын Айгүл Мақашева.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Шәміл Әбілтаевтың орындауында Құрманғазының күйі «Сарыарқа».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Динаның күйі Науысқа орындайтындар Темірлан Олжабай, Ернат Наурыз.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Есімхан туралы жырдың алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Есімхан туралы жыр немесе еңсегей бойлы ер есім жыры. Оны кезінде көрнекті жыршы Қазанғап Байболов жырлаған. Жырдың мәтіні 1940 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Ленгер ауданында хатқа түсірілген. Эпостың қолжазбасы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Орталық ғылыми кітапханасының сирек қорында сақталған. Тыңдаушыларға ұсынылып отырған жыр мәтіні аталған қолжазба бойынша әзірленген. Есімхан туралы жырды жыршылар Ерболат Шалдыбеков, Ғазиза Шаймаханова және Аманқос Садықов орындайды. Сонымен жырға кезек берейік.

Хан Шыңғыс өте ерте заманда қазақ өзбек болып аталмай тұрып күншығыста бір хан болған. Хан неше жылдай перзент көрмей жүргенде әйелі құрсақ көтеріп бір күні қыз туады. Туғанда қызының реңгі қараңғы үйді жарық етеді. Хан бұл қызымды ерге бермеймін деп қызына темірден сарай салдырып соның ішіне қойып бағады екен. Күндердің күнінде темір үйдің ішіне иненің жасауындай тесіктен күннің сәулесі түсіп қыздың бойы соған балқып кетіп жүкті болады. Ханның бұған қаһары келіп неше күн ас ішпей азаптанып дағдарып ақыры хан өзінен туған қызын өзі өлімге бұйырады. Ханның туысқан інісі қарындасына артықша жанашып қызды сарайдан алып шығады. Қарындасымен жыласып қоштасқан соң іле бойы адам ақыры біреуге кез боларсың деп тіллә сандыққа салып іле дариясына ағызады. Орнына бір жазықтыны өлтіріп киімдерін қандап ханға қызды өлді деп жариялайды.

Темучин өсегіле өзінің ақылымен, ерлігімен жұрт көзіне түсті. 9 ұлы оны күндеп көре алмайтын болды. Бір күні анасы айтты: "Сенің мыналармен анаң бір болса да атаң басқа еді. Бір күні болмаса бір күні зорлық қылар. Осылар есейіп өз беттерімен кеткенше іленің басына барып садақ атып күн көр. Іленің беті құстың жүні болса, сенің тірі екеніңді білемін. Мына алтын жүзігімді қай кезде жіберсем, сонда кел. Онан бері келме" дейді. Темучин іле басына барып аң атып құс жүнінен кепе қылып жатады. Садақ жасап оқ жонады. Табақ жасап табақтарына "Мынау хан табағы, мынау жасауыл табағы" деп ат қояды. Дәл осы кезде маңғыл елінің ханы өліп, кімді хан қоярын білмей маңғылдар дағдарады. Ел хандыққа таласып, бөлініп келісе алмай. Ақылы зерек Темучин анасына келіп ақыл салады. Әйел айтады: "Менің алдыма талапкерлердің бәрін жиыңдар. Аспанға садақ тартсын. Кімнің садағы сағымға тоқтаса, соны хан сайлаңдар" дейді. Талапкерлер жиылып, садақты қанша тартса да ешбірі сағымға тоқтата алмайды. Сонда әйел: "Ендеше мына жүзікті алып, іленің басындағы менің балама барыңдар" деп жүзігін беріп баласына ел басшыларынан бірнеше адам жібереді. Шақырушылар барған жерде Темучин бұларға қарсы садақ тартпақ болады. Келгендер жүзікті көрсетіп, анасы шақыртқандығын айтты. Темучин отырып: "Ендеше мен жанды нәрсеге мініп бармаймын" дейді. Келгендер ойласып ағаштан иіп арба жасады. Темучин арбаға мінді. Жүргенде арбаның қаңқылдап дауыс шықты. Сондықтан арба қылған ұстаның атын қаңқулы деп қойды. Соның өзін халық берегелі қаңлы атап кетті. Қаңлы деген сөз арбалы дегенді білдіреді. Арба қылған ұста келе жатып, "Енді осы хан болатын болды ғой. Жанассам қор болмайтын" деген оймен өз аяғын шотпен шауып ақсақ болды. Соған Темучин мейірі түсіп, арбаны істеп берген осы ғой деп бірге мінгізіп алды. Қаңлы елінде хан бар, кәделі елде қаңлы бар деген қазақта мақал бар. Және хан жоқ болса, қаңлыдан хан көтер дейді. Бұл мақалдар содан қалған. Қаңлы елі әлі күнге дейін өзге қазақпен арбаға ханмен бірге мінгенбіз деп талас етеді. Бұл таластың мәні осылай. Түрік патшасы қаңлыдан делінеді. Олар Шыңғыс ханнан қашып барған 300-400 үйдей қаңлы тұқымынан Шыңғыс халықтарды қырып, опаттап өзіне бағындырып жатқанда 300-400-дей қаңлы араб жұртына қашып барады. Шыңғыс ханнан кейін оның немересі Алаку деген хан араб жұртының Абиссиния руынан болған Матауәкел Алала деген патшасын Бағдат шаһарынан қумақшы болады. Баяғы Шыңғыс заманында қашып барған қаңлылар өсіп, құралданып қалған екен. Араб патшасы қорқып, Бағдаттан қашпақшы болып жатқанда, бұлар патшаға келіп: "Сен ұрысқа қарсы тұра алмассың. Тілхатпен патшалықты бізге бер. Шыңғыс хан нәсілдерімен біз ұрысамыз" дейді. Патша тілхатпен патшалықты береді. Олар Шыңғыс немересімен ұрысып, жеңіп қуады. Мұнан соң қаңлылар арабпен қатар түрікті де билейді. Түріктің қандық тұқымы қаңлыдан қалған. Түріктің осы күнгі патшасы да сол тұқымнан делінеді.

хан қолына жүген алып жылқыға келіп еді. Құла байтал көзінен жасы шұбырып, ханның қасына келіп тұра қалады. Хан көңілі бұзылып, аяп кетіп, мойнынан құшақтап, жылап тұрып айтқаны:

көп саудагерлерден алыс жақыннан естіген білген не хабарлар бар деп сұрап еді. Саудагерлер жамырасып жүрген жерлерін, алған бұйымдарын, тапқан пайдаларын айтысты. Екі мүсәпірді бұлардың сөзі тойдырмады. Ақыр соңында біреуі Қашқарда Аппақ Қожа Ешен деген пайда болды. Ешен рахым етсе, тумаған әйел ұл туып, жылағандар қуанады екен дейді. Көп сандалғанымыздың бірі дағы, соғанда бір барып, зиярат қылайық деп, хан мен ханым Қашқардың жолына түсті. Бірнеше күн жол жүріп, табандары ойылып, Қашқарға кетті.

Хан айтты: «Бәйбіше, бұл не дегенің? Тауып алмай ұл болмас, сатып алмай құл болмас деген. Кісінің шырағын кісі шығарамеді, елге не деп барамыз? Мұнанда жалғыз жанды күйттеп, Меккеге баралық», дейді. Екеуі түнімен ұйықтамай жатып, таңға жақын көз ілінеді. Тәукенің түсінде аспаннан нұр түсіп, бәйбішенің етегіне кіріп, нұр қайтып көкке шығып, ай болып туып, бара-бара он шақты ай болып бытырап кетті. Ұйқыдан шошып оянып, қуанғаннан жылап, бір-біріне жорид.

Не шапқанда шаңына жан жете алмайды. Бақшадан бақшаға ырғып қуаныш қып, Гәуқардан нақыштатып ер салдырды. Енді мен иесінен сөз қылайын.

мініп алып есекең баптанып қарсы жауына тартады садақ толғанып. Өнерге сонша жетілді теңгені дәлдеп обаны. Тастайтын болды аудара қылым өнер үйреніп. Есегін зоң есегең қаны өзірі кеңесі қосымға қойды сардарғып. Жетіге есім жеткенде анасы туған бір қызды қанымша қойған аттарын. Бұрыл бір қыз көрген соң артықша құдай берген соң қайда жасап екеуі. Қуанышпен шаттанып, әй ажыратпай қасынан пәруана болып басынан. Отырғызып қасына, тағына бірге апарып, қай түрлі іс болса да түсініп алсын аңғарып. Е болсын халыққа артымда кейін соң қалып,

Сонда есімге қаял түсіп, менен де жақсы көретін ол қандай ешен деп анасынан сұрады. Шырағым, сен бітпей тұрғанда неше жыл көз жасымыз көл болып жүріп, Қашқардағы аппақ қожа деген ешеннің себебінен пайда болғансың деп анасының айтып тұрғаны.

досы келсің қасына. Дұшпанын алыс қашырған, қуанып барып күліп қайт. Алла әкбар рұқсат, артымда жалғыз нәсілім. Бір кетсең қайтып көрмеспін. Эй, Тахия Мед.

Сөздер батырлар жыры сериясынан Есім хан туралы жырдың алғашқы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Ерболат Шалдыбеков, Ғазиза Шаймаханова және Аманқос Садықов. Радиожобаның авторы Ахан Абдуәлі. Жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Үкілі Бұрайдың әні Гаку, екінші нұсқа орындайтын Ерлан Рысқали.

Шерніяз ақын. Шерніяз Жарылғасұлы қазіргі Ақтөбе облысы Ойыл ауданында 1807 жылы туып, 1867 жылы қайтыс болған. Өлген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек, асылдарға ой керек, шығаруға сой керек, 25-тің күнінде бозбалаға той керек, әр нәрсенің жөні бар, сұлу қызға бой керек, жұрт теңгеріп тұруға әділ төре хан керек, ханның көркін сұрасаң, қара орман ел керек, жұрт жабылып шетін айдын шалқар көл керек, көл жағалай қонуға көгірай шөпті жер керек, ел үстіне жау келсе көкбөрдей ер керек, ер астына мінетін бәйге бермес сұр керек, ертеден шапса кеш козған, алдыдан салса төс козған, ұзақшыл тарлан тар мықын, қысқа мойын сұр көжек, аттан аттың несігем, өз тарлан көк болса, ерден ердің несігем айтқан сөзіне берік болса, қандардан ханның несігем, халыққа әділ ерік болса, жалы кетсе мойнынан арғымағат шаба алмас, нардан туған жампозға арса кіре сала алмас, көмексіз болса ер жігіт жалғыз теңдік таба алмас, жалғыздың ісі оңалмас, көптің ісі жоғалмас, асыл сойдың баласы тартысқан жерде сөз табар, жайқын-жайқын жүйрік бар, бауырын жазып бір шабар, азып туған жаманды түйе үстінен ит қабар, екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан, екі жігіт тең болса ат жібермес арадан, қарындастың қайғысын қарап жүрер даладан, заман да келді қырыннан, қамыңды же бұрыннан, сөйлеп жүрген тіл мен жақ құр қалдырбай ырымнан, бәрімізге ай ортақ, қайырлы болса бай ортақ, жақсы болса би ортақ, көп жасаған көне ортақ, жаман адам не керек, жақсының елге бәр ортақ, ел жабылып шуге айдын шалқар көл ортақ, ай батқан соң күн ортақ, күн батқан соң түн ортақ, алдың күскен ағаға жақсы болса ін ортақ,

жаман болса кім ортақ, сөз тыңдауға мен ортақ. Ай, жігіттер, жігіттер, жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімші денеміз бір-біріне тең болған, төрт аяқты хайуандар неге адамнан кем болған. Жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған, тамашалап қарасаң ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су таң тамаша кім қылған, құрт құмырсқа ұшқан құс бұл да басқа түр болған. Асқар, асқар, асқар тау, етегінен балапан басына шарлап шыға алмас, бауырынан күзен ін қаза алмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүні қатпай ұша алмас, бидайықтан сұлу құс болмас, бағуы сыйлы болмаса, ең игісі түкті алмас. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, түртіп оны көре алмас. Ол жақсы қолдан кеткен соң, басқа қиын іс түссе, ел қыдырып таба алмас.

0: Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
0: 757-308.
1: Астана қаласының коды
0: 7172. Астана қаласының коды 7172.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
3: Қорлан Қарденбаеваның орындауында Құрманғазының күйі «Ақсақ киік».

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

0: Ассаламу ғалекім, құрметті жыр сүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан, жыршы аманқос алпыста аталатын хабарымызда тыңдауға шақырамыз. Халқымыздың мың жылдық тарихы мен жүз жылдық өркениетінде қазақ ауыз әдебиетінің сөз өнері мен саз өнерін, эпостық туындыларын ғасырлар бойы жадында сақтап, халыққа жетуіне үлкен еңбек сіңірген ақын, жыршы жырауларымыз болатын. Домбыраның үнімен жарыса төгілген сөз маржандары, тарихи жырлар, мәні мен мағынасы мол терме толғауларды өздері шығарып, өздері орындағандықтан ел арасында абырой беделі аса биіктеді. Олар орындаған дүниелер бергі ғасырларда қағазға хатталған фольклорлық шығармалар бүгінде ұлттық өнеріміздің асыл қазынасына айналуда. Елімізде Жетісу, Сыр, Батыс Қазақстан жыршы жыраулар мектебі қалыптасып, өнер сабақтастығы жалғасын тапты. Ал 20-шы ғасырдың басында өз ерекшелігі арқылы танылып, әрі халық арасында үлкен беделге ие болған бес қала жыраулық дәстүрі кең қанат жайды. Қарақалпақстан және түркмен еліндегі қазақтардың өнер даңқын асырған Тегізбай, Әбдімұрат, Жалғасбай, Сүгір секілді жыраулар болса, одан бергі жерде Қарасай, Қайролла, Алдаберген, өзбекстандық Қалдаш жырау, Наурызбек, Өсербай сынды өнерпаздар өткен ғасырдың екінші ширегінде қазақтың жыршылық, жыраулық өнерін асқақтатып, көнеден жеткен өнерді жаңаша түлетіп, халықтық өнердің бағын ашты. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі біздің құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы, Алатау дәстүрлі театрының қызметкері, қазақтың көне жыраулық дәстүрін насихаттаушы белгілі өнерпаз, термеші, жыршы Аманқос Садық. Аманқос мырза, өзіңізбен құрдас Шалқар радиосына қош келдіңіз. Кеше ғана радиомыздың 60 жылдық мерейтойын атап өткен болатынбыз. Осы мереке сіздің де өмір есігін ашқан күніңізбен дәлме дәл келіп отыр екен. Сіздің де туған күніңіз құтты болсын. Өзіңіз біраз жылдан бері қазақ Шалқар радиосынан жыр терме толғаулар айтып, халыққа танылған азаматсыз. Сырғып өтіп жатқан уақыт, радиоға алғаш жазылғанда 30-дан жаңа ғанасқан, жыры жарқырап, даусы саңқылдап тұрған азамат едіңіз. Міне бүгін селеудей шашы сиіріп, самайын бозғырау шалған ел ағасы қатарына қосылып, кемелденіп, 60 деген жасты алқымдап отырған жағдайыңыз бар. Үлкен кіші бар дегендей, өзіңізді тыңдарман қауымға қысқаша таныстырып өтсеңіз.
1: Мен сонау Бесқала өңірінде Нөкістің қасында бір кішкентай социализм дейтін ауыл болды. Сол жерде 1966 жылы дүниеге келдім. Енді мектепте оқып жүргенде кішкене домбыраға өсіп болдым, бірақ ең бірінші қызығушылығым домбыраға, әнге, жырға деген. 1978 жылдары 12 жасымда Алматыдан қазақ концерттен Мағауия Хамзин бастаған бір топ өнерпаздар біздің ауылға концертпен келеді. Оның ішінде құрамында Ғарифолла Құрманғалиевтің тікелей шәкірті Сатмағанбет Нұрмағанбетов дейтін ағамыз менің ағаммен класстас екен. Сол кісіде Сұлушаш Нұрмағанбетова, Мағауия Хамзин бастаған жаңағы ансамбль келіп ауылда концерт қояды. Мен 12 жасар баламын. Сол кезде концерттен кейін ағам жаңағы Мағауия Хамзинді, Сатмағанбет Нұрмағанбетовті, Сұлушаш Нұрмағанбетова апайымызды үйде қонақ қылады. Сонда біраз жыр айтылады, күй төгіледі.
2: Ағаң аты жөнін айтып кетпедің ғой?
1: Абат, менің туған ағам. Абат, ол кәдімгі құрылыс саласында Сатмағанбетпен мектепте бірге оқыған, бірақ Сатмағанбет енді атақты кәдімгі сол кездегі ең мықты жыршы термешілердің біреуі, Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті. Содан еміс-еміс есімде қалғаны, Мағауия Хамзин домбыраны құлағын ұстатып қойып, маған батасын беріп, балбырауын күйін тартады мына жерде. Содан бір-екі күн қонақ болады, Сатмағанбеттің көп жырларын, термелерін жазып аламыз. Сол екен, содан бастап тыңдап, сол жырға, өлеңге, өнерге деген қызығушылығым басталды.
0: Әлеке, сол бір кездерде алғаш орындаған термема, толғау, балғын, балаң дауыста орындаған үнтаспа болса, осында салуымызға өте қызықты, жақсы болар еді. Алғаш қандай термеге, қай тұлғаның шығармасына ғашық болғаныңыз бүгінгі сіздің талғамыңызды айқындайтыны белгілі. Соны тыңдап көрсек.
1: Енді мынау Кердер Әубәкір дейтін керемет, не, мен бұрыннан айтамын оның термені. Оның несі Кердер Құдайберген жырау дейтін берді өткен бар. Кердер Әубәкір де өте керемет, діни термелерді көп айтқан, заманында керемет болған, жеті рудың ішінде Кердерді ұрудан шыққан, ұруын алдына қосып Кердер Әубәкір. Соның жарандар кеңес жазайын деген жырын айтып, бала күнімнен айтамын, осы өзіме қонып қалған жарандар кеңес жазайын. Үш бу дәптер қағазға ақмаққа таяқ деген бар, ақылға нұсқа сабазға деп басталатын термесі жарандар кеңес жазайын.
0: Соны бала кезден орындайтын осы ғой.
1: Осы терме, соны айтып.

0: Алеке, сіз бес қалада өмірге келгеніңізбен Алматыға ертеректе қоныс аударыпсыздар. Елде домбырашы өнерпаздар көп. Бұл жаққа келгесін осы жағынан тосырқап қалған жоқсыз ба? Қай жылы көшіп келдіңіздер?
1: 81 жылы 8-ші класты бітіріп келдім.
0: Қаскеленге?
1: Жоқ, қалаға келдім.
0: Алматыға, иә?
1: Иә, қалаға, көкем әлі сонда тұрады. Қалаға келдім.
0: Мектеп қабырғасында жүрген кезде жаңа көркем өнерпаздар ұйымына қатыстым.
1: Қатысқан жоқ, бірақ мен өзім бір сондай бір белсенді болдым. Алматыда 86-шы мектепте оқыдым. Басында орыс-қазақ мектебі болды, содан кейін Ғабит Мүсіреп деген 12-ші мектеп, басқа мектеп жоқ, интернат 80-ші жылдар. Ауылға кетем деп жылайым. Қазақша мектеп жоқ, орысша мектепке мен бергісі келді ағам. Әкесі мен ертерек кетіп қалды дүниеден. Содан үйдің артына барып жылайым, ауыл сағынып жаңа. Біздің Қарақалпақстанда мен тұрған жерде мысалы, бір ауылдың өзінде қаншама қазақ мектептері болды. Алматыға келем, қазақ мектебі жоқ сол кезде. Соған таң қалдым жаңа. Ауылда таза қазақша мектептерде оқыдым. Өзім. Содан мектепте жүрген кезде осында неше түрлі іс-шаралар болған кезде, жаңа болады ғой мектепте неше түрлі іс-шар. Сонда тұрып-тұрып жаңағы неме өлең айтатынмын. Мектепті бітірдім. Сол домбыраға, жырға ғашық болғам соншалық әскерге Белоруссияға домбырамды алып кеттім. Кілең орыс, қазақ,
0: кәріске
1: әскерге домбырамды алып кеттім. 2 жыл бойы сол домбырам өзіммен бірге жүрді. Суреттерім, нелерім бар. Сол барған кезде Белоруссияда Минск деген жерде әскерде болдым. Сонда жаңағы Қызылордадан жігіттер көп екен. Сонда Ақтолғай дейтін ән бар. Оның мына Бесқала жағында да варианттары бар. Қызылордада Сон бір куплеті бар. Барайын десем жер шалғай, бармайын десем ел қалдай. Сағынып жүр ғой бұл құрбың, туған жерге жете алмай дейтін жер бар. Соны айтам, Қызылордадағы жігіттер отырып жылайды. Әскерде жүрген кезде. Сонда әскерде 2 жыл бірге болды, Тоғайдың ортасында болды. Мына Бабруйск, Могилев, Брянск дейтін жерлерде сол 2 жыл. Сосын ол домбыраның тағдыры өте қиын, қиыншылығы көп болды. Ана әскерде прапорщик дейтін бар, оны тәртіпті қарайды. Сонда айтады: "Что это такое? Одна палка два струна" деп. Ана лақтырып таста құрт көрінді. Сосын мен айтам: "Товарищ командир, бұл деген өте киелі нәрсе, святой, бұны сындырсаң, бұған жаман сөз айтсаң, ертең семьяңда бір бәле болады, ойбай құрт әрі қарай тық" деп сөйтіп 2 жыл ұстап сол домбыраны алып келдім. Алматыда жүрдім. Мынау Адырна сазген ансамбльде жұмыс жасап, Маңғыстауға көшіп кеткенде, Маңғыстауда жүргенде жаңағы домбырамды баяғы 90-шы жылдар бір той мерекеде жүрген кезде сол домбырамды ұрлатып алдым. Соған өкінемін, сол жоқ сол домбыра.
0: Мына тарихыңыз өте қызық екен. Менің де басымда осындай жағдай болған еді. Бұл енді сонау 1976 жылдары қырғыз жерінде әскердедік, жанымыздағы көрші мұзводқа жаңарқалық Алпысбай Тұрсынбеков деген күйші азамат келіп, соған өтініш жасап, ауылдан домбыра салдырып, бір жыл ән күй тыңдап рахаттанып қалғанымыз бар. Ол жас болса да Қарағандыдағы Тәттімбет атындағы оркестрде жұмыс жасап, талай жерді аралап келген өнерпаз болатын. Кейіннен Алматыға консерваторияға түсті. Мен сыйға түсіп, қатар оқып, қатар жүрген досым еді. Біздің де бала кездегі арманымыз сол консерватория немесе студия еді, сол арманымыз орындалмай қалды. Ал сіз арманы орындалған азаматсыз, Сыр, Жетісу, оңтүстік ақындарының да шығармаларын орындайтын жақсы қасиетіңіз және бар.
1: Содан 9-шы класта Алматыға көшіп келгеннен кейін, сол жырларын тыңдап жүрдім, көшеде көп кездесетінбіз. Сол әскерден кейін арманым сол эстрадалық студияға түсу еді. Ғарифолла Құрманғалиевтің Мұхиттың класына, бірақ Қалибек Ақтаев деген кісі бізге сабақ берді. Өнердің қыр жолдарын жүрдім, бірақ әннен біраз 100 шақты ән үйреніп шықтым. Бая бала кезімдегі топырақ бар, туған жер, сол жырға деген әуестігім басылған жоқ. Сол одан кейін терме жыр айтатын болып кеттім ғой. Енді бұл жерде, мысалы, баяғы ақын жыраулардың менің өзім пайымдауымша, Шымкент өңірінде, Жамбыл өңірінде, Қызылордада болсын, Маңғыстауда болсын, біразының көбісінің дауысы қалмаған бізге. Қандай айтатын ерекшелігі, бірақ анау құлақтан құлаққа, аңыздан аңызға болып, мынау пәленшенің мақамы, мынау түгеншенің мақамы деп жеткен кейбір мақамдар. Ол енді Сыр бойында жақсаптаған Жиенбайдың мақамы деп. Нұрсұлтан мысалы өзі айтпаған, ол шығарушы ғана болған. Оның шығарған жырларын шығарып отырған бежанды жыршылар жырлаған. Содан кейін Майлықожа да мысалы тікелей мақамы записі жоқ, ол ауыздан ауызға жеткен. Сондықтан осыны мен былай түйіндей келеді, мысалы Майлықожаның сөздері маған ұнайды. Біраз термелерін айтып жүрмін, үлкен концерттерде айттым. Әлемге толса көкірек ашылар көзі, сананың құлақ салсаң жақсылар, азырақ кеңес жазамын деп басталған термелер. Соның ішінде мен жерде жылдың төрт мезгілі деген керемет мысалы терме қылып айтқан сонысы бар. Жылдың төрт мезгілі деген жыры бар, соны орындап берейін қазір Майлықожаның. Бірақ өзімнің мақамыма келтіріп, мына бес қаладан аламын, Маңғыстаудан аламын, өзімше қылып тұрып салам. Баяғы ұстазымның несі мәңгі бақи сөзінде қалып қойған, сол өзіме ұнайтын мақаммен соны айтып берейін. Жылдың төрт мезгілі деген толғауы термесі.

он бесте қыз түрленер қызыл гүлдей, көрініп ақша бет айман бірдей. Асқан соң жиырмадан кетіп сәні, мысалы бола берер қайтқан күндей. Қартаймай жігіт адам.

0: Аманқостың курстас досы, қазақтың дүлдүл әншісі, Қазақстанның халық әртісі Стамғазиев Рамазан Өмірәлі ұлынан замандасына өз пікірін білдіруін өтінген едік.
1: Ассалам алейкум, ардақты ағайын. Біздер өткен ғасырдың 1987-89 жылдары Алматыдағы үлкен өнердің қарашаңырағы республикалық эстрада цирк студиясында Арман Қолап Алматыға келген керемет әншілер, жыршылар, аспапшылар, небір сол әр облыстан келген өнерпаздарменен оқуға түстік. Студенттік өміріміз сол жылдары бірге жалғасты. Алуан-алуан жүйрік бар дейді, соның ішіндегі таңдай тақылдап, өнері жарқылдап, келген күннен қолында қара домбырасы, нау жыршылық мектептің үлкен дәстүрін ұстанған бес қаланың жыр қойнауы менен әлдилеп өскен қоңыр домбырасы менен ортаны кәдімгідей қағы жарып, өзі теңдесі өнерпаздың алдында жүріп, қара көрсетпей ұзап жүретін кәдімгі бәйгеге түссе таңнан қара кешке дейін қазақтың үлкен жырларын дастандардан үзінді айтып, сол кезде алғашқы оқудың басталды. Уақытынан Аманқостың өнерге деген құлшынысын, өнерді жанында жақсы көретін болашақ досы бір үлкен мектептің шырағын жағып, соның ұлы керуенін қамытын киіп тартатын азамат екен бірінші күннен байқалғанбыз. Міне содан берде санаулы жылдар өтті, ортада көптеген өмір белестері болды, өмір өткелдерінен өтті, ғасыр ауысты. Кешегі бозбалалар бүгін атан жілігі қатып үлкен азамат болды, үлкен сахнаға көтерілді. Бұл жігіттердің ішінен Аманқос Садықов сол өнердің бастауынан шөлін қандырған, репертуарында көптеген жыр мен дастандарды жаттап, солардың өмір тарихтарын зерттеп, шайырлардың айту стильдерін ерекше естіген адамға, білгісі келген адамға өзінің кейінгі шәкірттерін үйретіп, қазір атан жілігі қатқан орта буын, аға буынның өкшесін басып, Аманқос халықтың жүрегінде. Аманқостың мен қуанатын, керемет айтатын мінезі бар, өзіндік адамгершілігі бар, ешкімге ұқсамайтын, көрсең көңілің тоятын, құшақтасаң құшағың толатындай, жыр керек десең кәдімгі жан дүниеңді толтыратындай, таңнан таң ұрып жырлайтын жыры бар үлкен азамат. Қазіргі кезде үлкен Алматымыздың қақ төрінде тұрған Алатау дәстүрлі театрының бел ортасында еңбек етіп жүр, қаншама жастарды тәрбиеледі, қаншама жастарға жол көрсетті, ағалық ақылын айтады. Міне сол көш дәурен жүре-жүре біздің досымыз 60-тың биігіне шықты мінекей. Енді Аманқосқа шығармашылық үлкен табыстар тілегім келеді. Соған жеткізетін деннің саулығы, бастың амандығы. Әркезде жан ұясы аман болып, қара домбырасын құшақтап, қос 30-дық қолтығына құшақтап, өмірдің үлкен өткелдерінен, өнердің үлкен биігінен аты алтын әріппен жазылатындай досымыздың еңбегі жана берсін. Басына амандық, деніне саулық тілеймін. Тамағы қарлықпай, елдің үлкен аманатын кейінгі ұрпаққа аман есен жеткізуге күш қуат берсін деген тілегім бар.
0: Әлеке, қазақта өнерге, өнерлі азаматтарға деген құрмет өте жоғары, оны білесіз. Осы өнер қанмен келеді, немесе арғы аталары ақын, жыршы еді, болмаса өз әкесі жойқын домбырашы еді, нағашылары атақты өнерпаз, балуан, бес аспап деп елге танылған азаматтарды мақтап жатады, тұқым теңізде осындай азаматтар, адамдар бар ма еді?
2: Түсіндім. Мен өз жағымнан, атанам жағынан ондай өнерге жақын жоқ, бірақ нағашы жұртым мынау Аралдың топырағында болған. Нағашы жұртым әлімнің ішінде Татыран дейтін ел. Сонда Сәрсенбай дейтін атамыз, мен көрген жоқ, әжемді көрдім, мен шешемнің әкесі. Арал өңірінде тұрған. Өте керемет дауылпаз әнші болған, жыр айтқан оқсы. Ертеде болған кісі ғой енді. Сонда оның әншілігі, жыршылығы, кереметтігі соншалық, анау дарияның жағасында отырып ән айтады екен, жыр айтады екен жаңа кісі. Сонда жаңағы Сәрсенбай атамның дауысының кереметтігі сонша, дарияның арғы бетіндегі қыз келіншектер кеп ана дарияның жиегіне кеп, мен атамның айтқан ана дарияның арғы бетінде айтқан әнін тыңдайды екен. Инағаш деп айтатын қой. Содан үйіне инағашпен су алып үйлеріне кетіп қалады екен. Содан 1 сағат 2 сағат атам айтып отқан кезде дауысы одан қатты ашылады екен де. Ана қыздар аулада тұрған суды жерге төгіп тастап, қайтадан дария жиегіне кеп атамның әнін тыңдап, сөйтіп 5-6 рет кетіп тыңдайды екен. Содан күндерден күндер өтеді, айлардан айлар, жылдардан жылдар өтеді. Сәрсенбай орыс деген өзінің бір лақабаты болған, сары болған, сарының әдемісі болған. Былайша айтқанда, сол қыз келіншектер әуес, несіне құмар, тыңдайды жаңа. Содан шалдар айтып, ауылдың енді баяғы ақсақалдар айтып, ошым жер көшпесе, менің атамның өміріне ошым қауіп төнеді, кету керек болдан жақтан. Себебі сол серлігі, серіксі болған, әншілігі, жыршылығы мол болған. Содан әжемді алады да, сонау бір жылдар, қай жылдар екен білмеймін. Аралдың қаратерең бүгін дейтін жағы бар, қарашалаң дейтін жағы. Содан қайыққа отырады да, мойнақ қайдасың деп, жаңа арал жиегін жағалап, теңізді жағалап, Қарақалпақ жағына ауып кетеді. Сондай қысқаша тарихы сол. Содан маған айтып отыр, нағашы жағынан жұққан болу керек, солардан кішкене қонған шығар деп айтып отырады.
0: Енді сол ақсақалдың қандай жыр айтқаны, қандай дастандар орындағаны.
2: Бұны білмеймін.
0: Қандай ән айтқан, одан бір хабар бар ма?
2: Одан хабар жоқ. Ешкім білмейді.
0: Одан жазылған записте жоқ.
2: Записте жоқ.
0: Ештеңе қалмаған.
2: Иә, мен шешемнің інісі Даулыбай дейтін кісі айтып отыратын, соның да әкесі ғой. Біз әкеміз сондай болған. Ол енді ертеде 40-шы жылдары көшті ме екен, 30-шы жылдары көшті ме екен.
0: Ашаршылықтың ар жақ бер жағында кетті.
2: Иә, ашаршылықтың қасы несінде кетті. Ашаршылықтың да алдында кетті. Менің себеп шешем 23-ші жыл ғой.
0: Иә.
2: Шешем міне 103 жасқа келіп отыр мысалы. Соның алдында көшкен, бірақ сондай әңгіме бар, аңыз әңгіме.
0: Бір ғасыр бұрын болған әңгіме ғой.
2: Қасыр болған әңгіме, дұрыс айтасыз.

0: Әлеке, жаңа сөз басында өзіңіз оқыған 86-шы мектеп жайлы айтып өттіңіз. Сол мектептен өзіңізді оқытқан ұстаздармен кездесіп, олардың сізге риза болған жерлері болды ма?
1: Қазақстандағы тұңғыш еңбек ерін алған Айгүл Төреевна деген. 86-шы мектепте менің ұстазым болды, біздің мектепте мұғалім болды сол кісі. Бізді химия пәнінен сабақ берген, керемет мектептер ашып, жаңағы үлкен қызметтерде болды, Астанада болды, осында керемет мектеп ашты. Сол Айгүл Төреевна неше жылдан кейін бір кездесіп қалдық, бір құдалықта отқан кезде, сонда менің 15-20 жыл өтіп кеткен, өлең айтып отсам, есімде баяғы мектепте жүргенде өлең айтатын едім деп. Жаңа кісі бетімнен құшақтап сүйіп-сүйіп риза болып отыр.
0: Жыршы Аманқос 60-та аталатын хабарымыздың бірінші бөлімін осымен тәмамдадық. Қатысқан қонағымыз Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазиев. Хабардың авторы әр айтамана Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері журналист Қошан Мұстафаұлы. Әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр, бүтін болсын, ағайын.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрінің орындауында Қадыр Досымжановтың шығармасы «Атамұра».

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жеңіс Ысқақова, Оралхан Алтынбектің орындауларында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Жанболат Кенжекеевтің әні «Мен білмеймін».

0: анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Жарыл Ғаппердінің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жеңіс Сейдоллаұлының орындауында Серікбай Оспановтың өлеңіне жазылған авторлық әні «Ойлап сені таптым мен».

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Сағадат Рахметжановтың орындауында Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Әнші даусы».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында халық күйі «Жайма қоңыр».

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

де бұзбай өңдеген ханама беш пен тақ көйлі етегін жібек зерлеген біз бір дархан еледік көлденең қорлық көрмеген кім дегенге мен деген сен дегенге сен деген тілінде тартып сескеніп дұшпанға басын имеген күндердің күні болғанда ай атаңа нәлет сары

бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай тулаған. Атырау менен ақжайық ай бойында талай тойлаған. Маңғыстаудың саласы маңғыртып малды айдаған, шыңғыртып құлынбай.

Таймаған, кімнен қоныс қалмаған, күндердің күні болған, аяқ патшаның әскері қоныстан бізді айдаған. Алиса досан ермаңбай оларды да қоймаған, қошаман болман қызды ата қоныс жайлаған, ойласам көңіл қимаған, қимасақ та қайтелік жазалы болып ұрысқа, отыралы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
5: Қалнияз ақын қасында 10 шақты кісі жолдасы бар, сапарда келе жатып, әлімелінде болып жатқан бір тойдың үстінен түседі. Әлімелінің жасы үлкен ақсақалдары бұлардың адай екенін біліп, «Ей, адай ағайындар, той үсті жақсы келдіңдер. Іштеріңде той бастағандай өнерпаздарың болса, жол сендердікі. Тойды бастаңдар, болмаса артынан өкпелемеңдер» депті. Сонда Қалнияз ақын ат үстінде тұрып, былай деп той бастарын бастырып жатыр екен.

баштаған ерлерімді белгілі бер далмен берді бегі. Және де есен зүгір шақау батыр қара мен өзденбайдың кенжебегі. Қайтарып балуан яз қарымтасын бөріні адай аман жібермеді. Ойласам ол бір қызық күндер еді, қазығым аға жеңге сендер еді. Маңғыстау түгін тіккен қалың адай, көршілес айлым табын елдер еді. Үші жүз құралы қылып жиылғанда, үй түгіп атшап тұрған белдер еді. Бәсекке алшын кенжін құрарында, жақсысын ер азамат іздер еді.

Ал өлтіріп жазығы жоқ Баймембетті, ерлерім ақылсыздың ісін етті. Ерлерім ойламаған соңғылықты, патшаға кәнегімнің күші жетті. Көңілі көк түреген ерлерімді шақырып Ояз алды тергеу етті. Көшпенді шарба қазақ елдерімде. Көнбесен қырамыз деп әмір етті, біздің ел содан қорқып бөрге кетті, көбісі Иран асып ауған өтті. Дегендей бөлінгенді бөрі жиды ай, түбіне көрмей қалмас жетімдікті. Отырған жақсы екен ғой, енді білді қалған ел қонысында несі кетті. Маңғыстау қалғанадай қоныстағы халіне сәлем айтты алыстағы. Сағыныш көңілімнен кетті отыр, демеңіз сөзін неге тауыспады. Ойласам ғой түседі өзегіме, өлімнің тұрғандай мен кезегінде. Өткенін өмір шіркін біле алмаппа, жүргенде дүние пәни әлегінде. Қарындас апа жезді іні келін көрмесем, қош болыңдар аға жеңге. Үлкендік бір жағынан ауру жайлап тұра алмай шалың жатыр төсегінде. Қатарға енді шалың қосыла алмас, әзірейіл бар шығармыз есебінде.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Агугай тобының орындауында халық әндерінен попурри.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні жетарал орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Айзат Қарабектің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ауылым».

0: Шалқа радиосы.
1: Әдемай дуэтінің орындауларында Қайрат Жұмағалиевтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым».

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ағайындылар тобының орындауында Үмбетәлі Кәрібаевтың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Анама».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдай отырыңыздар. Қалижан Тілеуовтың орындауында Құрманғазының күйі Ақбай.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдай отырыңыздар. Ришат Абдуллиннің орындауында Зиберше Оспанованың әні «Қарагөз».

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
2: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
0: Назарларыңызға Әділбек Сариннің орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Құдайберген Әлсейітұлының термесі «Көзіңді ашып шыққасын».

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әкесін азаттыққа көнгені Әбу-Лахабты сұрасаң, әкесінің ағасы Мұхаммедке қарсы боп Құдайға болмай тәубасы, исламға келген адамдар оның да болған жауласы, ей пайғамбарға шын дұшпан.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында халық күйі «Жайма қоңыр».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Зарықбек Рахжановтың орындауындағы үндес баға жазылмаған әндерден концерт ұсынамыз. Әсет Найманбаевтың әні «Мақпал».

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Үкілі Бұрайдың әні, аңшының әні.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

Шерніяз ақын. Шерніяз Жарылғасұлы қазіргі Ақтөбе облысы Ойлауданында 1807 жылы туып, 1867 жылы қайтыс болған. Өлген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек, асылдарға ой керек, шығаруға сой керек, 25-тің күнінде бозбалаға той керек, әр нәрсенің жөні бар, сұлу қызға бой керек, жұрт теңгеріп тұруға әділ төре хан керек, ханның көркін сұрасаң, қара орман ел керек, жұрт жабылып шетін айдын шалқар көл керек, көл жағалай қонуға көгірай шөпті жер керек, ел үстіне жау келсе, көкбөрдей ер керек, ер астына мінетін бәйге бермес сұр керек, ертеден шапса кеш козған, алдыдан салса төс козған, ұзақшыл тарлан тар мықын, қысқа мойын сұр көжек, аттан аттың несігем, өз тарлан көк болса, ерден ердің несігем айтқан сөзіне берік болса, қандардан ханның несігем, халыққа әділ ерік болса, жалы кетсе мойнынан арғымағат шаба алмас, нардан туған жампозға арса кіре сала алмас, көмексіз болса ер жігіт жалғыз теңдік таба алмас, жалғыздың ісі оңалмас, көптің ісі жоғалмас, асыл сойдың баласы тартысқан жерде сөз табар, жайқын-жайқын жүйрік бар, бауырын жазып бір шабар, азып туған жаманды түйе үстінен ит қабар, екі сырттан ит болса, қой алдырмас қорадан, екі жігіт тең болса, ат жібермес арадан, қарындастың қайғысын қарап жүрер даладан. Заман да келді қырыннан, қамыңды же бұрыннан, сөйлеп жүрген тіл мен жақ құр қалдырбай ырымнан, бәрімізге ай ортақ, қайырлы болса бай ортақ, жақсы болса би ортақ, көп жасаған көне ортақ, жаман адам не керек, жақсының елге бәр ортақ, ел жабылып шуге айдын шалқар көл ортақ, ай батқан соң күн ортақ, күн батқан соң түн ортақ, алдың үскен ағаға жақсы болса ін ортақ, жаман болса кім ортақ, сөз тыңдауға мен ортақ. Ай жігіттер, жігіттер, жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімші денеміз бір-біріне тең болған, төрт аяқты хайуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған, тамашалап қарасаң ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су таң тамаша кім қылған, құрт құмырсқа ұшқан құс бұл да басқа түр болған, асқар асқар асқар тау етегінен балапан басына шарлап шыға алмас, бауырынан күзен ін қаза алмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүні қатпай ұша алмас, бидайықтан сұлу құс болмас, бағуы сыйлы болмаса, ең игісі түкті алмас. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, түртіп оны көре алмас, ол жақсы қолдан кеткен соң, басқа қиын іс түссе, ел қыдырып таба алмас.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: 귀
1: 고드릿
0: 귀
1: 기예
2: Сейтектің күйі бел шешпей орындайтын Ермек Қазиев.

0: Елордада сағат 16.
1: Ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып қызмет ет. Бауыржан Момышұлы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
0: Шалқар радиосы.
2: Тұрмаған беттің толғауын орындайтын Ұлжан Байбосынова.

босаған сыпыра деген жыраудан одан былай сөйлесем арғы атасы қара дөң дербегіс көгістама бар тана мен нәрік шура бар бәрі де ноғай ерлері бір біріне барабар білгенімді айтайын керегі болса ішінен өздерің таңдап алып қал қыдырбайұлы ерғұл.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Махмұт Тобажановтың орындауында Жақсылық Сәтбековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні Айша Бибі әні.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жақсылық Марқаевтың орындауында халық әні Әй бөпем.

0: сіздер асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Данияр Дабаевтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Сүгірдің күйі майда қоңыр.

0: сіздер Данияр Дабаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Мұрат Мұсабаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні 2 торы.

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қабез Байғабылының әні Меркі орындайтын Бейбіт Мұсаев.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Халық әні Сәулемай, орындайтын Гүлдана Ноғайбаева.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана» туралы жыр орындайтын Медеу Арынбаев.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Уәйіс Шондыбайұлының әні Перуайым орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында халық әні 27 қыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Жұмат Махамбетовтің орындауында Саттар Сейітқазиннің өлеуіне жазылған Илья Жақановтың әні, Даниярдың әні.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ислам Бейсебаевтың әні «Меңді қыз» орындайтын Нұрғали Нүсіпжанов.

Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Құрманғазының күйі Төремұрат.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым» атты республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір атыраулық ақын Батыржан Қадырбай мен тараздық ақын Рай Дөңбай арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын ақын Батыржан Қадырбай.

мойынды бұрарсыздар. Бір елге бәрін берген халген ғой, бір балаға қошеме тұрарсыздар. Батырлар тұрған айтар өлке, батырғанды қолдай көшіғарсыздар. Жұмартқа алғандан да берген артық, қорғаққа қарсы аспай көнген артық. Ағайын, мына біздің ақын үшін аймақ жоқ қой, өзіңді елден артық. Жүрсіннің жүйріктері жиналыпты, ел сенімнің арқаға келген артып, менен басқа ақынның бәрі жұлдыз, шабатын тұлпарларын тергем алдып, мысалы Мұхтар менен Рүстемге негізі жеңілгеннен жеңген артып, Қалижан мен Жансая барған жерден кетеді бәйге менен теңген артып, халыққа да мына менен қарағанда Рай Әсет Нұрлыбекті көрген артып, Шығайып Рауан мен Нұрзаттардың таңдайынан төгілер терме балқып, әй мен бірақ ешкімнен сескенбеймін, ел барда өр үмітін сенген артып, Ербәукеңнің сөзімен айтар болсам, ендеше тыңдаса екен елде балқып, әй тізерлеп жүргенінше түрлік үшін тік тұрып ерлікпенен өлген артық. Әй Алла деп түскеннен соң аламанға, ендеше жар бола көр маған Алла. Топырақ пен тарихын көміп қойған Қарғызды көру арман әр адамға. Себебі осы өлкеде хандық құрған Керей менен Жәнібек бабаларда, Қараханда бұл жақта жерленіпті қара басқа дейтін қаранарда, осы аймақтан мәңгілік мекен тапқан Айша бибі секілді аналарда, тептұрмастың өзі тептұрған жоқ тарихта өз орнын даралауда, тамыры терең тартқан таразымды кешемен шығып едім аралауға, көздің жауын алатын арбатыңды көрген жандар жоғары бағалауда, Арай мен Март Плазаң жарқырап тұр барып едім еріп ап ағаларға, жеңіс саябағы да ақтырып тұр жеңіс оңай келмеген балаларға, 2000 жыл өтсе де жайнап тұрсың үлгісің сен қаншама қалаларға, ал енді осы өлкенің бел баласы бұрылсам Рай деген ағажанға, ағам мен әзілдесіп айтсайын әйтпесе зияным жоқ жан адамға, Рай аға әбіржік кетіпсіз ғой, әйбірақ хақым жоқ қой қаралауға, ақындық қабілетті бергенімен сұлулықты бермепті саған Алла, түріңде әжептәуір қартайыпты, тағдырдың жазғанына шара бар ма? Қысқаса айтатұғын сөзім бар еді, осындағы отырған әр адамға, әй қалаңыздың келбеті жастау екен.

өз-өзің де мақ қылмайсың. Әжет тәуір ағанды әбірші деп, әзілдеуге байқаймын әкілдайсың. Қаладан да қартайып кетіпсің деп, уақыттың еншісін қаптырлайсың. Қарағым өзіңе бір қарап қойсай, қолыңа неге айна аптырмайсың. Сөзіңе қарап тұрсам өзің тіпті жайықты жағалаған аққудайсың. Кіс алдында кіршіксіз періште боп, бойыңа ешбір кінә тақтырмайсың. Қиялданбай жерге түс айналайын, әйтпесе атың далға шаптырмайсың. Мінсіз Алла жаратқан мен осылай, құлағыңды жақсылап саптырғайсың. Сен өзі қайдан шыққан данышпансың, ендеше сұбағаңды аттыңғайсың. Қала менен баланы салыстырып, теңеуге де өзіңше тапқырдайсың.

Балтабашқа болып тұр зият бүгін. Байлығы бедінде емес жер астында, қазаққа қазынасын құят бүгін. Шырайым түрімде емес тілімде тұр, мен де солай жырым мен мияттымын. Қазынасын жасырған жер астына, мұнайлы өлке атырау сияқтымын лай. Бұл бала неге сонша айқайлайды? Айқайлама онсыз дел пайпайлайды. Қаланыздың келбеті жастау екен, деп айтсаң ағам қалай марқаймайды.

қалмайды. Өйткені бізге келген әр бір әкім крислода отырып шалқаймайды. Бозынбайып әкім боп тұрған кезде тайдырған базарынан тайқармайды. Мырзахметов Асқардың орны бөлек, еленбей еңбектері айталмайды. Бердібек Сапарбайды сұрасақ та қайтадан құдай енді қайтармайды. Қазіргі әкім қара шөкейіпте жорғадай тура жолдан тайпалмайды. Жасап жатқан ісі көп болғаннан соң қақтырған екен саған әйтандайды. Осындай кіл мықтылар әкім болса таразын қалай ғана жайқалмайды. Жасарып тұруының себебі осы, Батыржан ойлансаңшы айтар жайды. Анасы бар адамдар қартаймайды деп білеміз біздің қазақ той.

сыраптан. Армысын таразымның текті жұрды, қыс келсе соғым сойған қысыраптан. Бүгін бір қызық айтыс болады ау деп, аямай алақанын ысып отқан. Аталарың аман ба айтыс десе, асын жерге қоятын ішіп отқан. Апаларың аман ба ақжаулықты, кимешек киіп келсе кісін атқан. Аман ба айбын асқап ағаларың, тістескен талайларға тісіп атқан. Жеңгелерің аман ба жаны жайсан, құрт жасап түбілерін пісіп отқан. Ақ сәлемін қабыл ал ақбалаңның, бәріңе сәлем бердім түсіп аттан. Сіздердей жанашырдан айналайын, бізді ойлап зәресі ұшып отқан. Қолдауға келіп тұрған ел аман ба, ақындарын додаға түсіп отқан. Аулының тұлпарларын топқа қосып, тағатсыз тақымдарын қысып отқан ай. Бұл тарихтың бұрарын олсақ расына бет, шабытын арнасынан тасынар ед. Жүрсін аға таразға қош келдіңіз, сөйлейін даңқыңызды асыра кеп. Соңғы жылы келе алмай біздің жаққа, сырқаттанып қалдыңыз басып әлек. Бір сілкініп тұрдыңыз орныңыздан, атаңнан дарыған соң асыл әдеп. Қара қыпшақ қобыланды ұрпағысыз, бойына жуымаған жасық әдеп. Таразға келгеніңіз дұрыс болды, айтайын бір деректі ашыл әдеп. Ер Баукен қан майданда аттанарда түнепті қарақанның басына кеп. Киесі әулиеата бабамыздың күш беріпті соғыста жасыма деп. Дін аман ел жұртына оралыпты, туған жердің бергендей тасым едеп. Сізге де Құдай қуат берсін енді, қарақанның тұрғанда қасына кеп. Құлан таза айығып бердіңізден, жүз жасаған Жамбылдың жасына жетпай. Оу, екпіні Махамбеттен аумайтұғын, жырласа зымырандай заулайтұғын. Атыраулық Батыржан аманбысың, айтыс десе тұратын алмайтынын. Қадамына құт бітсін бізге келген, жарамас мен дәйексіз даудайтұғын.

0: шақырсақ та жан едім ғой, қара жаққа ат ізін салмайды ғой. Үйленгенде тойыма шақырып ем, мен үшін болғаннан соң мардай құның. Таразды алыста деп келмей қалдым, қаншама жол жатса да жалғай тұғын. Одан соң Мұхтар досың үйленгенде сөз айттың, тағы ақылға қонбай тұғын. Жұмыстан жібермейді деп жыладың, өтірік сылтау айтып болмайтұғын. Сарғайып сені солай күте-күте, қартайып бара жатыр шалдай түрім. Ал енді айтыс десе шауып кетсің, тақылдап көмейінде таңдай тілің. Әйдеуір қайда жүрсең де аман болшы, ағаңның аяғыңдан шалмайтұғын. Мен бірақ сендей адам алғаш көрдім, досымен тең қуана алмайтұғын. Шық берме шайбайдың өзі екенсің, алдар көсе секілді алдайтұғын. Беретін жер шақырса бармайтұғын, алатын жер шақырса қалмайтұғын.
1: Әй, жырласақ ақтан менен абылдарымыз, туласақ байтасып пен бауыржанбыз. Чектілердің тұяғы болғаннан соң тек қана бір Аллаға бағынғанбыз. Барлығына тілекші боп жүреміз, бауырға да әрқашан бауырмалмыз. Сізбенен Мұхтар досым үйленгенде біз дағы қуаныштан жарылғанбыз. Бірақ та жолым түспей келе алмадым, ұзай алмай қалғасын ауылдан біз. Тойға келмей айтысқа келдің дейсің, біз сізге бұлай дерде не ағылғанбыз. Нар Жамбыл бабамыздың рух үшін нарынан келіп тұрған нарлыдарымыз. Жамбылдан үлкен емес шығарсыздар десең де дара туған дарындарымыз. Тойына бармадық деп өлеміз бе, жас кезде жарқырамыз жалындарымыз. Тойыңда бой көрсетеміз.

жанып кеткен кезде қанжылдық бізде қара жамылғанбыз. Ағамыздың тойында болмасақ та ағайында көмектесіп алғанбыз. Жаман адам бергенін айтап деме, қазір ондай әдеттен арылғанбыз. Ең үлкен той Жамбылдың тойына кеп, дәл бүгін жырдан алқа тағынғанбыз. Сондықтан сіздің айтқан сөзіңізді балалық аңғалдық деп қабылдаймыз. Жақында болмасақ та қиындықта алыстан тартылатын адырнанбыз. Өзегінен теппеңіз енді былай, жау емеспіз біз сіз.

ғой күллі адамға. Шығаймайдың кім екенін мен айтайын, ежеттен ақиқатты жырлағанда. Осы күні байлар көп қайырымсыз, ауызға су тамызбас құрғағанда. Зекет түгіл бермейді садақана, ақшасын құртқанмен кіл жаманға. Шығаймай деп мен емес осыларды айтып, жүн болар ініңді жер қылмағанда. Алдар көте дегеніңе арланбаймын, орамды ойайтайын тыңдағанға. Байлардан ап берген ол кедейлерге шықпасын деп сараңмен қулар алға. Осы күні қоғамға көз тасасаң, түскендей боласың ғой шырғалаңға. Жағдай жоқ қаншама адамдардың жанарынан аққан жас сырғанауда. Ал кей байлар қол ұшын созбақ түгіл, қолының ұшын бермес мұңлы адамға. Осыларды тәубеге түсіретін әлбір алдар өте тумаған ба? Әй, шық бермес шығаймайды шырылдатар, шынымен алдар керек бұл қоғамға. Әй, шапқанда шаң жұқтырмас күліп дейсің, ойыңды сұрыптайсың, іріктейсің. Таразда адам соққан қала ғой дейді, енді мұндай сөзге бұл құлып қойсын. Таразды қазағыма құдай берген білмесең деп құлағын түріп қойсын. Әкімі жақсы қала қартаймай дейді Батыржан, бұл сөзге күліп қойсын. Ана қайтар сөзіңді әкімге айтып халықты не нәрсеге үгіттейсің. Дамуына терін төккен халыққа да жүрегін жұлып қойсын. Көне қала дегізбеген осы халық рас болса ел қолын ұрып қойсын. Әкімдерді шетінен мақтағанда айтатын сөздеріңді ірікпейсің. Сіз айтқан әкімдердің бәрі мықты, оларды қалай жаман жігіт дейсің. Қазіргі басшыларға айтатыным назарын елге жиі бұрып қойсын. Себебі әкім елдің қызметшісі, осыны әрбір басшы біліп қойсын. Маржан бабамыздың мына сөзін санасына жақсылап оқып қойсын. Әй, халық менің шынатым деген сөзді кеңсесінің төріне іліп қойсын. Әй, демеп едім ағамды жастау адам, бірақ оны ірекен қоштамағанын. Қартайыпсыз деп едім онымызбен келіспей керілдесе бастадаған. Қартайғанға қуанудың орнына сен кімсің, мен кімдеуден аспадаған. Жас баланың сөзін айтап демесеңіз, негізі бұл ағамыз жақсы адам. Өз түріне қарап ал деп тепсінеді, айтатын жауап таппай басқа маған. Апырай, мұндай сөзді сіз түгілі естімеп ем сыныптас дос баладан. Кезегінде бірейін ал сөйлесін, қасымдағы қарттықтан қашқан адам. Қартайған жоқсыға қалжыңын ғой, келсінше алмайшы жас баладан. Әй, түріңіз таразданға көрінгенмен ақылыңыз.

созып кеттің сағызшалап. Түлкінің ізіменен жүргендей қып, жауабыңдан кетті ғой саныз тарап. Жарылыста жаныңда болдым дейсің, бергенің сөз етпейді нағыз қонақ. Опақ болған жерге қол ұшын созу, отаныңның алдында парыз болады. Жасаған азаматтық міндетіңе інім неге орынсыз арызданады. Ал енді дос тойына келу деген адамның алдында қарыз болады. Шабытын кемеріне тез толғанда, батыр жандай қарсылас кез болғанда. Қызыл тілім қылыштай жарқылдашы, жамағат не дейді деп қозғалғанда. Ағайынның алдында тосыланба алыс пен беріс жағы сөз болғанда. Ойымды шариғатпен жеткізейін, ораза басталуға аз қалғанда. Той жиынның көрсе де талайын көп, ақылын білген жанның алайын деп. Кезінде пайғамбарға бір сахаба келіпті сізге сауал салайын деп.

үшеуінің қайсына барайын деп. Егер жасы үлкеніне бара салсам, екеуі тұр өкпелеп қалайын деп. Пайғамбар депті сонда амалдар көп, алынбайтын имани қамалдар көп. Бір күнде бір мезетте қонақ қылып, шақырып жатса сені адамдар көп. Дәрежемен жасына қарамастан, кім бірінші шақырса соған бар деп. Адамзаттың асылы әз пайғамбар осы сөзді айтқандай саған дәлдеп. Сонда сен не тойыма келмедің бе, алдыңда наржан бұлдай бабаң бар деп. Кеп жатсаң бір қуанып қалар ем ғой, арнайы тараз жақта ағам бар деп.

Сөзіңе қарап тұрсам, сенде мін жоқ. Ел қиналып жатқанда жарылыстан бар екен біздің жаққа бергенің көп. Жылуыңа рахмет, айналайын өмір сүріп келемін өлгенім жоқ. Атырауға берген бізде көмек, суға батып жатқанда жерлерің көп. Соның бәрін айтпай-ақ отырмыз ғой, сондықтан ол айтатын жөндерің жоқ. Одан соң алдар болсам арланбаймын деп айтқан сөздеріңе сенгенім жоқ. Мен оны жай мысал деп айтып едім, сен оның айтып кеттің еңбегін көп. Алдар болсаң бола бер айналайын, жігітсің ғой өмірде көргенің көп. Әй, бірақ сенен алдар шыға қоймас, өйткені сенің әлі

біздің батырлардың мекенісің, жігіттері көрмеген жүріп кері. Бахадыр Бауыржаның сұм соғыста бір полкты басқарған білікті еді. Тәуелсіздік жолында құрбан болған Рысқұлбеков қайратын рухты еді. Қаһарман байтасыбын болмағанда қаланың басылар мед бүліктері. Тұмында желбіреткен талай мақтанында талайын таразымның тұлып дейлі. Алиптан тұңғыш алдың алып келген жақсылықты бір адам жығып беді. Ермахан Бақтиярдай ағаларым тұғырда төмен түсіп тұрып беді. Жалғыз алдың әкелген кеше ғана елдоспен ақтал елдің үміттері. Күміс алған Оралбай Нұрбектің де біздерден шыққанын ел біліп беді. Осыдан ақ тараздың көрініп тұр, көмбенің алдын бермес күліктері.

сені қызықтырмас сірә динар. Ал Батыржан Қалеки көсіліп шап, ақынсын болашаққа мұра жинар. Кезегіңді көрейін тағы беріп, ұйқас пен өлеңіңді құрап ұйғар. Барыңды сал ендеше білесің ғой, финалға шыға алмайды славилар. Бергеніңді тағы да айтып жүрме, бала болсаң басында сірәмей бар.

бірімізге ағайын теңген еді. Үйіне келген жанға бұлағамыз үйіп төгіп сын айтып түнген еді. Жер түбінен шақырып алдыңыз ба, әреке қаратам деп жерге мені. Тойыма келмет деген сөзіңізге ініңіз дәл жауабын берген еді. Бір айтқан сөзіңізді оңға айталап дәлелдеген кем отыр елген еді. Алдар көте атамдан аумайсын деп алғашында төбімнен түнген еді. Одан соң сендей алдар көрмедім деп күлкі қолып отырсыз елге мені. Бір сөзі бір сөзіне қайшы келген ініңде сіздей адам көрмеп еді. Анатай мынау енді ұят болады, ақындардың бағасын ел береді. Қонағын жеңемін деп бұлағамыз құлықпен айлаға сап көрген еді. Біздің жақта алыс беріс әрмелі құлағайлар айтады деп өрлеп еді. Жауабың деп бірейін олай болса құлақ салып тыңдап ал сен де мені. Әй, сіздікіндей құлыққа біздің жақтың аға түгіл бармайды жеңгелері. Әй, алқалы Атыраудай маңнан келген ініңді таңбадың ау алдар деуден. Бетке басып отыр деп бергендерін бет жыртысып бастадың салған жерден. Жақсылықты міндеттеп отқан жоқпы жаратқан бізге сондай талғам берген. Атырауды су басқанда қарап қалмай көмекті қыдымды

келген кезде Тараз халқы тартынбай қолдау берген. Ақырымыз келді деп уайымдамек, ақыры жеңілдігін Аллам берген. Енді мұндай қояйық әңгімені, жарыққа шыға алмаймын жалған жолмен. Екі елдің арасына сызат салмай, жүрейік бабаларым салған жолмен. Әй, Тараз бен Атыраудың достығына таразы бола алмайды алған берген. Қойын оқталамау, ендеше ақиқатты ақтарамау. Әжелердің әлде азайғасын бүлдіршіндер садикке көп барады ау. Балабақша жайында осы күні

шаша алмаймын, Батыржан барсады даттамады-ау. Әйтеуір апайларға айтатын ата-ананың арызы тоқтамады-ау. Бала деген елімнің болашағы, бүйте берсе болашақ жоқ болады-ау. Сөйлесе ке қалсам кейбір ағалармен іштегі әңгімесін ақтарады-ау. Осы күнгі армияң сәдет қой деп, біздің кезге жетпейді деп мақтанады-ау. Осыған қарағанда болғанда қарама-қайшылықтар көп болады-ау. Әй, армияң балабақша болып қазір, балабақша армия болып барады-ау. Әй, бір Алла бола көрсі жарқылыңа, ағайын қолдау берші арлылыңа. Қазыналы таразым жарқырай бер қасық болған қазақтың хандығына. Бұл жақтың шипа болар ауасында, бұл жақтың балта дейді балдырда. Айтысты осы менен аяқтайық әужекеңнің бағынып жарлығына. Сіздер барда жамбыл үш ұмыт болмас айналған қалы

0: қазағымның бұйырды жалғыз алтын тағдырына. Алтын алған ел доспай алтын ұлдың алты ұрлық таңғалды паңдырына. Парижден алтын алған ел дос құсап алтын домбыра алып кел Жамбылыма. Әй, Жамбылдың жасын берсін жаратқаным, Жамбылдың ағайынның барлығына. Қасында батыр жанның қарқыны бар, бүрегін менде енді талпыны бал. Бауырым тілегіңе рахмет, сөзіңнің кем жері мен артығы бар. Бұйырса алтын домбыра алып жатармыз, оның да біз білмейтін тәртібі бар. Алтынға кенде емес, Құдайдың ақпа қайдай тартуы бар. Ол аз десең алтын гүл күміс гүлдей, аналардың айтыста жарқылы бар. Қалижан жүзгелі деп қателесті, бағана бұл сөзімді халқым ұғар. Шымкенттің баласы болғаннан соң Таразыдан жейді ғой жалпы бұлар. Алтын домбыра болмаса да металлардың сан түрі бар. Таразда 60 келі күмісім бар, 120 килограмм алтыны бар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым» атты республикалық ақындар айтысындағы атыраулық ақын Батыржан Қадырбай мен тараздық ақын Рай Дөңбай арасында өткен айтысты тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Анар Рахметоллақызы. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай».

Елордада сағат 21. Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Қазақтың шешендігін, көреген көсемдігін, асыл сөз айдынын, ана тілінің байлығын Шалқар радиосынан тыңдаңыз. Құрметпен Талғат Абуғазы.
1: Халық әні бір бидай орындайтын Талғат Абуғазы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халық күйі Тепенкөк орындайтын Данияр Байжұманов.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Гүлнұр Нұрасылованың орындауында авторлық әні «Қос қанатым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: қасиетті қазақ жері.
1: Сыр толғау.
0: Қасиетті қазақ жері, киелім, барым менің, жаным менен сүйемін, арым менен өмірімді байладым, басымды да саған ғана иемін.
1: Таң намазы. Сонымен Арыстанбаптан даттандым. Жүрек жағым деді, Арыстанбап бастаған баптарға, ол кісінің өзіне Құран оқып шыққан соң үлкен қоршаудан шықпай, сол ұлы адам бастатқан осындағы әруақтардың рухына бағыштап Құран оқығанда көңілім босап, даусым да бұзылып барып түзелді. Күн де шықты. Оң қолымызда қоңыр төбе қалып барады. Жайпақтау екен. Ал бесік төбе жүрек жағымыз деді. Биіктігі орташа ғана дерліктей. Таң атпай төбесінде ел жүр. Ертелетіп неғып жүр. Шамасы зияратшылар ма, саяхатшылар ма. Алыстан қарт қаратау бұлдырап көрінген болатын. Сол кешегі айтқан ұлы жазық. Жолдың екі жағындағы өскіндер Сырдарияға, жалпы Сыр өңіріне тән өскіндер еді.

Жарықтық әзірет Султан тым алыстан көрінеді. Қазіргі бізге көрінуі, яғни алыстан көрінетіндігі соншалық, әулиелі кесене де, шаһардың өзі де құтты Қаратаудың етегіне жатқандай сезіледі. Ал Шынтуайтында тіпті де олай емес. Түркістан таудан алыс жатыр. Ұлы жазықтың бір кереметі осынсында ғой. Мынадай ұлы жазықта, қазақтың киелі жерінде Түркістан, Әзірет Султан, Қаратау, Арыстан бапты көмкерген киелі де қасиетті аймағында шедеврді тыңдау бір ғанибет еді.

таңертең бар дүние дөңгеленіп, көз алдыңа келеді ау. Темір жолдан дөттік. Түркістан енді тиіп тұр. Тау бетіміз ұлы жазық. Көз ұшында қара тау. Үйлі-күйлі талды дарақты елді мекендер белуарынан сағым кешіп тұр. Сол қолдағы шорнақ анық көрінеді. Себебі үлкен жолға тиіп тұр еді. Мен қазір қандаймын. Далаға айналып кеткім келеді. Осынау далаға ынтызар болып келе жатқаным соншалық, мүлдем далаға айналып кетсем ау шіркін. Рахаттың да, пейіштің де көкесі сол ғой. Адам сағымды да сағынады екен ау. Басқасы басқа, мен байғұс сағымды да сағынған екенмін. Сол күйімді қазір сезіп отырмын. Дамылдаған жерде жуынамын десеңіз суда бар. Әзірет Сұлтан қаланың түстік шығысында есепті ғой. Мен батысқа қарай тартқанмын. Менің бет алдым шорнақ ауыл еді. Содан не керек ұзамай жолға шықтым. Ақыры шорнақтың да төбесі көрінді ау. Тіпті шорнақ ауылдық округі деген белгі жазудан дөттім. Алайда ауылдың өзіне әлі біраз бар. Кішкене арықтың жағасына аялдадым. Аялдай берімде мән бар. Күн ыстық, ауа да, асфальт та шанып тұр. Кәмір жарылып кетуі мүмкін. Оттың үстімен тоқтамастан тарта беру соншалықты ақылды тірлік емес әрине. Шорнақтың кіре берісі бір рахат жереді. Көлеңкелі, сулы. Латокта су ағып жатты. Былайырақ барып суға шомылайын. Рахаттың көкесі. Кейініп алған соң, ауылға қарап біраз отырдым. Жаным сүйінген ғажап көрініс еді. Бірақ темір жолды кесіп өту кәдімгідей машақатты тірлік болды. Ұзон эшелон тұрып алған. Айнала толған жантақ еді. Ақыры велосипедімді көтерген күйі, ұзон жүк пойызын жағалап жүріп, темір жолдан дөттім ау. Май топыраққа түстім. Жолдың түрі осы. Бұл май топырақтың астында бұғып-бұғып жантақ жатуы мүмкін. Қорқа-қорқа айдап

мейді ғой. Күтімі оңай. Тау жақтағы бетте қол созымда үлкен трасса. Әр түрлі темір көліктер кетіп барады. Әсіресе автобустың сағымға оранғаны қатты білінеді екен. Өстіп отырғанда дүсірлетіп, жер дүниені солқылдатып, бір пойыз өтті. Сағымы толқыған бұл даланы әлі талай сағынармын. Осы далада сүйініп, рахаттанып отыра берсем де болар еді. Бірақ уақыт жарықтық қысып барады. Сауран қамалға жақындағанда су көрінді. Бастау бар ма? Түсініксіз. Үй орнынан үлкендеу аймақты алып жатыр екен. Анадай жердегі тесік көпірге беттедім. Көпір маңында жусан қалың екен. Мұрныма иісі келіп тұр.

0: қасиетті қазақ жері. Елдігім де сен үшін, ерлігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін.
1: Сіздер жазушы саяхатшы Темірхан Момбекұлы Түркістанның қасиетті қазақ жері сыр толғауын тыңдадыңыздар.
0: Оқығандар Аманжан Еңсебайұлы, Шақсана Елғонды, әуен мен әрлеп әуе толқынына дайындаған Қайсар Тұрмағанбет.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Әуе толқында алтын қор. Құрметті радио тыңдаушы достар, сағындырған дауыстар айдар бойынша Қазақстанның халық әртісі, ақиық әнші Жүсіпбек Елебеков жайлы берілетін хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Студиямыздың қадірлі қонағы әнші Кенжегүл Сыздықова. Хабардың авторы және жүргізетін тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.
1: Кенжегүл апа, өзіңіз білесіз, Жүсекең Жүсіпбек Елебеков Қазақ концертте ұзақ жылдар еңбек етті, ұстаздық еңбек атқарды. Осы кісінің бүгін енді мына өнер жолына концерттік сапарлары жайында бір кеңінен әңгімелеп берсеңіз.
2: Жүсіпбек аға бұл сарыарқаның бұлбұлы. Жүсіпбек ағаның үнін естісек, бұл сонау жас қазақтан басталады. Құлагер, Айтбай, осы әндердің бәрі ол кісі біздің жанымызда жоқ болғанменен құлағымызда ол кісінің дауысы әрдайым естіліп, сыңғырлап, жаңағы оятып отырады. Өнер адамы ояу болу керек. Әншінің жүрегі тұнық, таза болу керек. Сондықтан ол кісінің өнері жүрегі арқылы қазақ халқын тебіренткен. 100 жылда бірақ туатын адам сияқты ол кісі менің өзіме. Өйткені көзім көрген уақытында елге барып концерт қояйық, сен әлі жас әншісің, көп тәрбиеленуің керек, көзіңде бір от бар Кенжегүл деген сөздері әлде болса менің есімде. Сондықтан Жүсіпбек ағаны айтқан уақытында мен былай дегім келеді. Ол кісі жалғыз әнші емес, ол кісі қазақ халқының тәрбиешісі болатын. Әншілікке тәрбиелеу деген әншіні о баста мына студия жоқ уақытында сол жанына бір 7-8 азаматтарды, қыздарды ертіп елге алып баратын. Ол кісінің әрине туған жері сонау Егіндібұлақ ауданы, мәдей туған жер Қарқаралы әдемі, Егіндібұлақтың жаңағы ағып атқан сулары, таулары, едірей-бедірей деген жерлердің бұлақтары ол кісіні тебіренткен шығар. Сондықтан сол жерге барып микрофонсыз, қазіргі машинасыз, жаяу жалпы өзі жүріп екшекті кішкентай ғантай домбырасын қаптап алып арқалап тұрған жерінде ән айтатын. Шын жүректен шырқаған ән таудың сонау 7 шақырым, 8 шақырым ауылдарға жетіп ататын. Сонда ойпырмай мына жақтан дауыс кеп атыр, әлде болса мынау Жүсекеңнің дауысы деп бір ауылдан бір ауыл жаңағыдай рекламаны ілмей-ақ, ешкім-ешкімді дайындамай-ақ, билет сатылмай-ақ өздері көріп, нәр алып, бір ауылдан бір ауылға кететін еді. Сонда бір күні есімде бір концерт жүргізетін қызым бар еді, соғыс келмей қалыпты, сен менің концертімді жүргізші балам дегенде мен соғысының концертін жүргізіп едім. Сонда жаңағы қазіргі уақыттайымда электр шамда жоқ ауылды жерде. Әркім өзінің үйінен жаңағы лампыларын алып келсін, сол лампыны алып келген адам үлкен бір сый құрмет көретін еді ол кісіден. Сол лампының жарығымен концерт беретін. Ондай адам қазіргі уақытта жоқ. Артына қаншама шәкірт тастап кетті. Бірінші шәкірті мынау Жәнібек Кәрменұлы, одан кейінгі шәкірті мынау біздің Қайрат Байбосынұлы. Осылардың бәрі мінекей дауысын жоғалтпай тәжірибесін қазіргі мен консерваторияның балаларын дайындап жатыр. Бұл дегенің қазақ халқына тастап кеткен ұмытылмас қазақ халқы қанша тұратын болса, біздің Жүсіпбек ағайдың халқына деген жаңағы сыйы ән арқылы бізде қалды.
1: Қазақстанның халық әртісі, ақиық әнші Жүсіпбек Елебеков бүкіл саналы ғұмырында қазақ әндерінің орындалуы және шығу тарихы жөнінде қыруар еңбек атқарып насихаттап өтті. Ән қашанда қасыңнан қалмайтын жан серігің, сырласың, өмірде кездесетін тағдыр тауқыметі, ауыр ой, жақсы әннің әуені естігенде бір сәт көңілді торлаған қайғы мұң сейіліп, қуаныш ұялайды, арман биігіне жетелейді деп үйретті ұлағатты ұстаз Жүсіпбек Елебеков. Әуелі Жүсекеңнің орындауында халық әні Сәулем айды тыңдаңыздар.

Атыңнан айналайын қарқаралы, сені бұлт менен қайғы тарқамады деп, қалық композиторы мәди әнге қосып, жырға арқау еткендей, Жүсекеңнің де кіндік қаны тамған, туған жері қарқаралы, екінді бұлақ ауылды мекені. Жүсекең қарқаралы әнін орындаған кезде, бір ықыласымен, жүрек тебіренісімен, құмарлық сезімен орындайды.

0: Ал енді сізден сұрайтынымыз, осы Жүсекеңнің орындауындағы әндер басқа орындаушылардан қандай ерекшелігі бар деп ойлайсыз мысалға?
1: Бұл дауыс қайталанбайтын дауыс қой. Оғысының құлагері, оғысының жас қазағы, оғысының адасқағы, амына Жанботаға келген уақытында қандай? Ол Жанботаның орындауы айтқан сөзінің өзі бір міне сахнада қойған үлкен бір жаңағы пьеса ғой. Әнші айта білген, әнші көрсете білген, әнші жаңағы сұрақ қойған адамға сол әнімен жауап берген әнші. Бұғыс қайталанбас әнші.
0: Кенжегүл Сыздықова айтқандай, әннің өмірден алар орны орасаң зор. Композитор Садық Кәрімбаевтың тракторшы қарындас әнін естіген Қамшат Дөненбаева сияқты қаншама қыздарымыз алып трактордың рөліне отырып, қажырлы еңбек етті. Өз үлестерін қосты. Осы тракторшы қарындас әнін орындағанда Жүсекең домбыраны қалай-қалай құбылтады. Өнерде бір туар табиғаттың берген сыйы деген осы. Кәне енді осы әнді тыңдап көрелік.

0: жаңа бір әңгімеңізді айтып кеттіңіз, жүсекең бүкіл әншілердің ұстазы еді деп. Сонда қай жағынан айтқыңыз келді?
1: Менің айтқым келген уақытында, қазір енді мына мекемелер көп, оқытушылар көп. Бірақ қазіргі біздің әншілерімізді тыңдап отырсақ, бәрі бір-біріне ұқсайды. Ол адамның кім айтып атқан, кімнің қыз айтып атқан, кімнің ұл айтып атқан білмейміз. Жүсекең дауысын естісеңіз, қай жерге барсаңыз да танисыз. Сондықтан әр әншінің өзінің орындаушылық шеберлігі болу керек.
0: Ұлы Отан соғысы кезінде барлық өнер адамдары майданның алдыңғы шебінде болып, отты әндерімен жауынгерлер жүрегіне отанға деген сенім, жігер, нұрын құйып, ұлы жеңіске жетуімізге жақындатты. Сондай өнер адамдарының бірі Жүсіпбек Елебеков еді. Ол жалынды жауынгер композитор Рамазан Елебаевпен жүздесіп, оның жас қазақ әнін сол қанды майданда үйреніп, елге жеткізді. Алғашқы орындаушысы да өзі болды. Кейін бұл жас қазақ әнін композиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди Төлеген Тоқтаров операсындағы Төлегеннің ариясы етіп қолданды. Ерлікпен Ұлы Отан соғысында қайтыс болған Рамазанның аманатын, елге деген сағынышын, сәлемін Жүсекең осылайша ақтаған еді. Бұдан артық ерлік бола ма?

Жүсіпбек Елебеков Абай әндерін алғаш терең түсініп, кеңінен насихаттаушылардың бірі болды. Мысалға «Сегіз аяқ», «Қалам қас», «Көзімнің қарасы», «Татьянаның әні», «Желсіз түнде жарғай», тағы сондай көп деген әндерді атауға болар еді. Біз сіздердің назарларыңызға Әбләқат Еспаевтың Абай өлеңіне жазған «Өзгеге көңілім тоярсың» әнін ұсынғалы отырмыз. Әбләқат Абай әндерінің әуенін мазмұнын тереңдетіп, өзіндік қол таңбасын қоса білген өнер адамы. Кәне енді осы аталған Әбләқаттың «Өзгеге көңілім тоярсың» әнін Жүсекеңнің орындауында мұқият тыңдап көріңіздерші.

Жүсіпбек Елебеков бүкіл қазақ әндерінің қамқоршысы еді. Мысалға кезінде қуғынға түсіп, еліне, жеріне, халқына деген сағыныш сазына толы әндерін қалдырған Иман Жүсіптің туындыларын қызғыштай қорғап, әннің атын тікелей айтпай «Тағылып ұғлы» деп аталуында да үлкен бір сыр бар. Кәне енді Жүсіпбек Елебековтің орындауында осы Иман Жүсіптің «Тағылып ұғлы» әніне құлақ салыңыздар.

Жүсіпбек Елебеков халық композиторларының барлық әндерін орындады десек, артық айтпаған болар едік. Мысалға Біржан Сал, Ақан Сері, Шашубай, Сегіз Сері, Естай, Жаяу Мұса, Мәди, Балуан Шолақ, Иса Байзақов, Әсет, Ыбырай тағы сондай есімдерді көптеп атауға болар еді. Енді Жүсіпбек Елебековтің орындауында Жаяу Мұсаның Көгаршын әнін тыңдап көрелік.

0: бір ғасырлық дәуірдегі айтылған ән жыр толғау саздың куәсіндей болған Кәусар бұлақ сарқылмас өнер қазынасы еді. Оның әншілік мұрасы өнердің бір ғана саласы деп айтар болсақ, әншілік дәстүріміздің зерттеу жұмыстары, әншілік өнерге тәрбиелеген ұлағатты ұстаздық қызметі қаймағы бұзылмаған үлкен сала деп қарауымыз керек. Жүсіпбек Елебековтің әншілік өнері мәңгі жарық жұлдыздай жарқырап, алға жетелеп, іңкәрлік сезімге құштар етеді, ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелейді.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз Сағындырған дауыстар айдары бойынша Қазақстанның халық әртісі, ағиық әнші Жүсіпбек Елебеков жайлы берілген хабар. Режиссер Базаргүл Балмағанбетқызы, операторы Риза Тәукешқызы, хабардың авторы және жүргізген тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.

0: хабар үнтаспаға 2002 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

пай пай пай киеленеткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Жанар Оразымбет, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағбарұлы.
2: Жарас Сәрсек, ана өмір. Сенсіз менің ол болғаным көңілсіз, сенсіз менің жыр болғаным көңілсіз. Ана дейтін, өмір дейтін сөз болса, қалай жүрем, қалай күлем өмірсіз. Сенсіз ана күлгенім де көңілсіз, сенсіз аман жүргенім де көңілсіз. Тамағыма тас тұрады өзіңсіз, жанарыма жас тұнады өзіңсіз. Шуағыңнан біздей өмір көктейді, сіздей бізді ешкім құшып өтпейді. Жан тербетер жақсы сөздер жиылып, анасы бар деген сөзге жетпейді. Біреулерге қайта оралмас кез асыл, біреулерге байлық асыл, бөз асыл. Саған ана сеземін ғой, сезем мен, баласы бар деген жалғыз сөз асыл.

Отан дейді, отан оның өз басы. Өз басына лайықты сөз басы, бәлкім дұрыс, бәлкім бұрыс білмеймін. Отан дейтін, отан менің көз жасым, отан сенің көз жасың. Сол жасыңды жанарыңда тұндырғын, нұр дағылғын, жыр дағылғын, сыр қылғын. Көз шұқыған көп кешшенің саусағын, отан ағып түспеу үшін сындырғын. Бір жиырма жыл өтсін мейлі жүз ғасыр, отан жасым жанарымда құрғасын. Кемсеңдетсе, кемсеңдете көрмеңдерші, мен адам демесеңдер, отан көзді мұздасын. Қу жүрегім қуысымда сыздасын, отан менің көз жасым. Сол жасымды жанарымда тұндырдым, нұр дағылдым, жыр дағылдым, сыр қылдым. Көз шұқығыш көп кешшенің саусағын, отан ағып түспеу үшін сындырдым. Не өтпеді менің ғазиз басымнан, қақырардай талай жерге ашынғам. Жыламауға тиістедім өйткені, жанарыма отанымды жасырғам.

Жарас Сәрсек. Өлеңге арналған өлең. Кіртиген жанары бар кімдемегін, келеді көргім сені күндеменің. Үрпиіп бұтағымда тағы отырсың, үркітіп алам ба деп үндемедім. Өзіңнен өзімді өзім алып қашып, өзімше жүрген болам анық басып. Қанаттым, қайтсем сенің әуезіңді, жеткізем мына жұртқа жалық басқым. Сон ойлап оңашада көп жүремін, содан ба бұрынғыдан көп жүдедім. Тоңдың ба, тоңдырдым ба сен ертелеу, езіліп ет жүрегім елжіредім. Айыптай көрмемендей құрғырыңды, ақының ақын емес бұл бұрынғы. Сезімсіз серігетем сені қалай, сенімсіз сайратпаймын бұл болымды. Бұл күнде ең жақыным, досым қайғым, қайғыммен әсте саған қосылмаймын. Төбемнен төне қарап тұршы әзірше, әзірше, осындаймын, осындаймын. Әзірше алыста жүр амалменен, амалдан жарық көрем, жанар көрем. Тұла бой түгел жүрек болған күні, жарай ма мен өзіңе хабар берем.

жарас сәрсек. Бар шіркін, өзен болсам тынып аққан, қай көлге құятынын біліп аққан, арнамның қос қапталын ауыл қылып, ағашын ну қылар ем сынып жатқан. Бар шіркін, бұлақ болсам, жандардан жүзі қара жырақ болсам, жатсам ау жапан түзде мөлт-мөлт етіп, өпсем ау көп ерінді шөлп-шөлп етіп. Шіркін ай, тынығыма дірілдеген, төбемде ай тұрса қарап күлімдеген, басқаға басқан ізі білінбеген. Тек менің мөлдірімнен қанып ішіп, жүрсе ғой қайта соғып жанып іші. Тынығым жатса дәйім лайланбай, оның да басылмаса сағынышы. Неге мен өзен болып ағалмаймын? Неге мен бұлақ болып қалалмаймын? Адамдар арасында жалғыз қалдым, адамдар барса келмес аралдайын. Қай жолмен қалай қайда өрлеп кеттім? Өңір су, өзегім өрт, терлеп кеттім. Қайда сол қиялдағы мөлдір бұлақ шөлдеп кеттім?

Жарас сәрсек әле. Жоғалтып алыпсың ғой кезің дасқақ, қайтейін келгенімді өзің даңсап. Жағаңда жастық шағым жаутаңдайды, жамалы жарқыраған кезің таңсап. Керіліп ағушы едің кемеріңе, телміріп қараушы едім тереңіңе. Зарыңды зарлап айтсам түсінер ме, заман деп аталатын кереңіме. Кезінде айдыныңда кеме жүзген, жүзіңді тайдырасың неге бізден. Қайығым қайраңдайды қазір тіпті, көңілімді қайтсем екен елегізген. Жағаңда көңілсіздеу күйгенем көп, ағасың құйрығыңды сүйрелеңдеп. Балқаштың бабасы едің, анасы едің, қалыпсың қайран іле ирелең деп. Қапталың қамыс толы думан еді, дейді жұрт қамысқа жұт судан еді. Дендеген дертің сенің өзгеде емес, адам деп аталатын қудан еді. Түсінем жай күйіңді, білем білем, дертіңе керек боп тұр білем бір ем. Аттыға өткіл бермес адам түгілі асау ең. Ай ілем, ай ілем, ілем, сәл ғана көзімізден бұлақ ағып, тән бізге қайта тұру құлап алып, жарасын жалатпайтын жағасына барады, барады ле жылап ағып.

біресе көп, ал біресе аз дейсің, барым осы, басқа қалай жаз дейсің. Айдыныма айла бәрен қондырған, ақ қожырды қаңқылдаған қаз дейсің, барым осы, басқа қалай жаз дейсің. Біраз қағаз ақжем болып жыртылды, біраз қалам жазды сосын құртылды. Біраз жырым тізбек құрып алған соң, аралауға кеткен шығып жұртымды. Содан бері еш хабар жоқ олардан, ереңдеуді мен де сосын доғарғам. Ертелі кеш ойлап қоям есінеп, еш дерексіз кеткендерді жоғалған. Жырдың жолын жылтыл емес оңғарар, ол ақынға бақ ғайып та сорғынар. Бір жырымның тым келтеді көйлегі, біраз қуға, біразға сөз сол болар. Бір өлеңім жүрген шығар нан сұрап, бір өлеңім қалған шығар қан сұрап. Қай өлеңім қарсалады жайраңдап, бара қалсам бір күндері хал сұрап. Қай өлеңнің жанарынан жасағып, қай өлеңім тұрады екен жасарып. Бір оқырман шығаралдан досым боп, бір оқырман тұрымтылар тасалып. Бір жырымды жетім жайлы демдетіп, жазған едім сезімімді селдетіп. Түн жарымда бір-бір жесір егіліп, отырым екен сол жырымды тербетіп. Бір өлеңді қасаңдау ғып шығардым, бір өлеңді жасаңдау ғып шығардым. Бергенімді берер қайта берен жұрт, сен талғампаз, мен асаулау шығармын. Басқа қалай, басқа қалай жаз дейсің, біресе көп, ал біресе аз дейсің. Айдыныма айла бәрен қондырған ақ қуымды неге-неге қаз дейсің, енді қалай жаз дейсің.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Жарас сәрсек, шырша махаббат. Бұл халыққа жоқ мүлде дау етерім. Доспым ба, әлде жұмбақтау жау екенім. Таудың өзін сүйерін білген болар, шырша ағашы сүйеді тау етегін. Болмаса да бұл өлге масқарам көп, емін еркін сөйлеуге жасқанам көп. Алматыда өсетін шырша біткен, тауды ғана ауғады астанам деп. Адам тауды сүйем деп айғайлайды, айқайшылға тау жауап қайтармайды. Сен халқыңды сүйсеңші деген сөзді шыршалы тау әрине айта алмайды. Бұл халыққа жоқ мүлде дау етерім. Сөз шешпейді кімнің досы жау екенін. Таудың өзін сүйерін біліп болған шыршағашы сүйеді тау етегін. Қарағайлы ой тізіп қашық қасем, шыршағашы көңілімді жасытпа сен. Халық біткен ақынын сүйер болса, мен халықты сүйуге асықпа сен. Жаралғаның шын болса күнелінен, жалғыз ақыл сұрайын білгеніңнен. Әз халқымды сүйем деп неге айтпаймын, бұл халықты сүйердей кім едім мен.

Жарас сәрсек. Хатқа хат. Сен әлі де қимай жүрген шығарсың. Орнымдамын, мен ешқайда кеткем жоқ. Дәл өзіңдей бір жүрекке сыңармын, ешкімге де, ештеңеге өкпем жоқ. Мен бейбақты, сағынышсыз дейсің бе, қойғам сақтап, сені сана түбіне. Келер күннің уайымын жейсің де, кеткен күнге көз тастайсың үңіле. Сол баяғы кездегідей қайыңның жапырақтарын жел сыпырып барады, сен өзімнен қоңыр күзде айырдым жастығымның жасқа толып жанар. Неге сонда ұстап мені қалмадың, неге айырылдың сол бір ынтық адамнан? Содан бері қанша мәрте жаурадым алау таппай мынау аңқау ғаламнан. Күрсініске толы сенен хат алып күйге түстім жүрек етім күлдіреп. Тіл ұшында бала ғашық атанып көз алдымда қайта тұрсың үлбіреп. Енді бізге елжіреуден пайда жоқ. Сен де, мен де бір-бір жанға сыңармыз. Бір-біріне іңкәр жүрек қайда жоқ. Біз де соның бірі ғана шығармыз.

Жарас сәрсек, асыл жар. Өзен боп бірде тасынғам, ал бірде жер боп басылғам. Бәріне соның куә боп, күрсіндің бірге асыл жар. Балаларың мен балаңмын, тартқыздым азап сағанмын. Қайт дейсің қалқам бойымда, мінезі болса даламның. Даламның желі секілді, бұрмадым қайда бетімді. Қосылып құйын дауылмен, көрсеттім мінез не түрлі. Ақында болып сөйледім, батырда болып сөйледім. Далада қалдым қаншырет, дал-дал боп шапан көйлегім. Арыстандар шақырып, өлең боп бізге тақырып. Есушедік кіл мықты, ұйқысыз таңды атырып. Көрмедің сонда ашынып, отырушы едің басылып, қос тілім нанды үйдегі құлын шақтарға жасырып. Ендігі жерде дүрмектің, құлы да болмай құрметтің, өзіңмен құлын шақтарға өзек боп өмір сүрмекпін. Басқаша бәрін топшылар, көз көргендерім көп шығар, бүтін делейін ешкімнің, өкпесі маған жоқ шығар.

жарас сәрсек ғұмыр. Тапқанмен абай сөз емін, мұздатты кілең сыз оны. Біле алмай кетті ол өзін, білмеген болдық біз оны. Бөрісі болып бөс белдің, олы дол жиі орманда. Не дерең айтшы естелім, сол абай тірі болғанда. Көңілге алғы шер құйып, жас жұттол неге тымашшы. Желмая мінбей жер үйіқ, іздегеніме кінәсі. Жанымды жазда тоңдырар, жанардан алғы жас күрім. Ойлының бәрі сорлылар, тәңірім болса тас керең. Жазылмассаң бұл көніп көр, жайыңды сенің кім ұғар? Тірінің бәрі өліктер, өлгеннің бәрі ұлылар.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, бірнеше жыр жинақтарының авторы, ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағбарұлы. Әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.